0: Kawsayninchista kawarispa.
1: Sikcharina!
0: Sikcharina!
2: Kay ratukama, chaya chimorgaiku. Sikcharina wakichita.
1: Sikcharina!
0: Sikcharina!
1: Sikcharina!
0: Kawsayninchista.